Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I dag starte med en sång av Sveining Hølmebakk. Han kommer til Sunnmøre 13. september og skal ha konsert på Valderøy Bedehus I lag med Elkana. Nå skal han her synge «Show opp mot han».

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I dag starte med en sång av Sveining Hølmebakk. Han kommer til Sunnmøre 13. September og skal ha konsert på Valderøy Bedehus I lag med Elkana. Nå skal han her synge «Sjå opp mot han».